מיצובישי, אסמיל אורני, ועל דמין אורניתן, אז דרו הן, איפה הביאו סנט לבן. קמלין מעקומה, אלנינה. אסם מחמוד אל-עסירי, ומעהודה. כמאן דיו נאג'ה.